امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام اتا تور بټګرام